tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je bajansko djelo prirode kanopisorine. Makala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer

da med nåt. Da vil vi trappe og mot. Ako ju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu.

0: iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

teško biti star. Biti star, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

0: domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.
1: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara, bubnjar Trud svira bubnjeve, El Gratatiero.
2: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo rampama deuč, to valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

uhapšen u lovu krvi. Na najveću gradskom kulu na Vrhana Mušovića istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrokoca gleda Milo sa visine kako mu se Turci zore i po gradu čeluk.

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik od Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

S obzirom na globalno otopljavanje, sa nostalgijom ćemo se sjećati dugih donjih gaća.

Čera mene i glezija, suči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i bastan pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju, tvrda glava, urođena mana, nezgodno je pjeva dok se ljudi svatljaju, pa krenu pjevača, marka nam razvijaju. Puto navalio politiku da

0: U kuću mi vazda dobrodošli. S puta, s druma, na bratsko veselje. Krov i kuća noća su i vaši. Što imamo, to i dijelimo. Ljudsku riječ i čašu rakije. Jesu li vam dobro ukućani? Je li bolest daleko od kuće, a kurjaci daleko od tora? Jesu li momci ko gorski hajduci, a djevojke vile vodarice? Jesu li starci ko stari barjaci? Je li nam zemlja tvrda na granici? Je li bratska ljubav među nama? Je li nam pleme složno i veselo? Dobrodošli sa svakoje strane. Neka momci gledaju djevojke. Nek djevojke pogledaju momke. Sve uz igru, pjesmu i veselje. Zdravica je za vas, prijatelje. Za zlotvora nema nazdravljanja. U prznice nema uzdanice. Sve ovdje za vas pripravljeno. Veselite se ljudski i pošteno. Živjeli!
1: Živjeli!

0: 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, pobediva, šestoka rekao bih pobeda, pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija!
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali na ovasioni...
2: But in the space...
1: Thank you.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

0: novcom iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpuinter, počeo ja, kada jednom smetnje na vezama, Bog ne jemo, šta je ovo sad, neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone, njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne, Rambo Amadeus, ti me zanimaš.
1: Reko, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpuinterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio.
1: Uvatila

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresno izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je dobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

Nils Don Mirno! Pozdravite pukovnika Ramba Amadeusa sa osmijehom na usnama i sa pjesmom u grudima!

Hvala. To je bilo sve za večeras. Podgorice, hvala na toplom prijemu. Svaka sličnost sa stvarnim događajima je namjerna, normalno.

0: Vojno Dizdar, Vladimir Čukić. Za svakog od ovih ljudi vezana je neka anegdota.
1: Na primjer, ja.
0: Hvala, doviđenja.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras s nama. Zahvaljujem.

Úgy burkán komóre, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti kopovim kroz ovu.

0: Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: Kao muzičar koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to utjecalo na vas i dalji razvoj vaše karijere?
2: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas, a da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo ritam mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvadio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja Alexa FRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji, mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
1: Posljednje od vas što smo vidjeli je Six Pack. Zašto ste izabrali baš ovih 5 albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
2: Pa, s obzirom da se edicija zove Six Pack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih 5 albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno od uvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
1: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
2: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju, tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi. U to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta, ili izuzetno talentovani sa kojima su djeca bogatih htjela da se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja, i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu, LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, evo, moj drugar je kupio u Urobnoj samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve. Nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Tako da smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
1: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
2: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću odozim pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
1: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
2: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva. U tom smislu držim se show biznisa i estrade. A sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sopstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto, ja imam tu to preimućstvo da me savremenici, doduše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
3: stolicu, erekcija dobra,
2: da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem, da budem srećan, da budem, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
1: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
2: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, jel, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva, mi smo negdje između 3. i 4. stupnja, znači kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. Ovo posljednje ću da razjasnim, emocionalna argumentacija je da je u pravu onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgoti, smatra se da on u pravu.
3: A zapravo je on najveća budala.
1: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
2: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem, da imam neki dinar, i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlovom Rambo na kilo, to je Rambo Interaktiv, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao sa strane u kompjuteru jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapire, brzišnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Kad su mu priveli ribu, mornar postane mrtav živ. S on tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađuje se brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključovnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, govno.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlagit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš, gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nad glasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlagit. Dunderlagit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo, našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju, sad treba sačuvati kombinaciju, kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice, ženin je bači, a sve to košta u razredu, pritom te ucjenjuje mafija, tad loša ti je demokratija, još gora anarhija, da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija,
1: biologija, neurofiziologija.

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine, budala stalno o nečemu misli i o tom bi neprekidno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo, budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije, jer budala se uvijek prvi smije, često biva i da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala za sebe misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala je stalno se čudi zašto su bogati i gluplji od njega, a istovremeno je i sit i željan svega. Ja neću više da budem dežurna budala, na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

određenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu,

draga Podgorice, večeras su sa vama bili Vojno Dizdar na klavijaturi, Vladimir Čukić svirao je bas gitaru, bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Aleksandar Petković svirao je saksofon. Vladimir Mandić odro je trubu. I naravno postavlja se pitanje koji će ja kurac se ođe, jel? Da. Prepametan za rock'n'roll, preglup za jazz. To je bilo sve od mene. Hvala najljepša. Teovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

vijećeo proživati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, ko basičasto voće, debelo, ko basičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me abartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotor, krk, izbacim točkove, pa turiste hopa, gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, da ćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo godišnjake, jer jednogodišnjake može da napane piša na more. A ako su turisti penzioneri, da ćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta.

0: panele, svuda po palubi sad klizim, bešumno ko galeb na vjetar i sunce. Promijenili mi biće, pa se promijenila i svijest, sad volim prirodu, faunu, floru, divim se bistrom plavom moru. Volim šareni, tihi, podvodni svijet. Gdje si se sakrila? Gdje ti je gnjezdo? O divna morska zvijezdo.
1: Ehej, pa to si ti. Kako si postao tih, čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči. Ako

se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut, bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

Evorik. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori.
2: E, ovo vam je taj lik.
3: Bacio,

Kepi. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Mislim, 0-0-0-1, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

pevaca, gajili su bostan, kukolašti kod banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca, ko u dlanim gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljen bojler,

sivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

gori. Don't happy, be worry. Napolju je opasno, zamandali djecu kući. Zavijese namakni, prozore zatvori. Komši od zavisti da crkne krava. Kompjuter kupi, Windows otvori. Happy.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Nek ferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be

0: muči me dilema. Šta će ovo ljeto da postane hit, da li će pjesma ili sladoled bit?
1: Hajde Rambo, hoćemo hita, tete hit.
0: Nešto hitova sita.
1: Hajde ljudi, imamo hita, prati naš bit i postavi hit.
0: Nema bolje od ljetnoga hita, probao sam sve, a još nisam sita.

uzburkan komore. Tuž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti koplovi.

0: Inače, Bata Božanić, smo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: I say, I will play if you pay.

0: Intelektuálok.
1: Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

0: very much. Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: S Bogom, divno sam se proveo.
2: Dobro večer. Pa. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara, bubnjar Truć svira bubnjeve, El Gratatiero.
3: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smena, kakva te spopala nesreća, ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambama deušto valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brug. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, luči Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

izbara ka radi u kombinatu. Da nađe bolji posao, neće zainati. Striko skuplja staro bošće pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Sve oko mrijevski valite. Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet! Mentalitet!

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izloži opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. A biti car.

legio slena. Kakva te spopala nevolja, doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

se pitam, ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

0: Što se o, što se o, što se o, što se o, što se o, demokratski savjez bi.
1: Pomoc Bog sam čadio, hvaljen Isus šokadio, muslimani što vas ima, mehava vam bilo svima.
0: Što se o, što se o, što se o, što se o, što se o, demokratski savjez bi u nekoliko riječi uz ritmove slova.

još ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo će biti pasta pun deviza. Pljač se naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Ama puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne, političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima.

Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

ubila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postala, mentalno i fizički nisam zaostao žene. Jer volim žene.

Pagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: Aorice, Boradov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno kamion, najzadu je

priatelju! Prijatelju, prijatelju! Našo bezdo, materno! Našo bezdo, materno!

Biona. Što se mislim da sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što se mislim da sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što se mislim da sjebo ženu dok sam bio na terenu?

stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

Fiori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy, happy.

Story. Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin u vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be

O, kako je teško biti star. Biti star, biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, biti car. Doviđenja, sekundarna slećo. Hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro je Legio Snejna. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katransku poperje smije samo da se kiti, ali nisam celebriti, to bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički jajki. Na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, tembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i

Nekada su žene vezle goblene i čekale svog princa na bijelom konju. A danas kuckaju SMS-ove i čekaju svog sponzora u crnom audiju ili nekom drugom autu, nema veze. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor.

0: jedno u drugu tablete, pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdo materi.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

0: DJ. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

počeli su progresivno proteji da rastu. Navikom se ja na sapun i na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona car, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

synthesizer Mooga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

Vlada Mandi sira trovu. Vojno Dizdar. Klavijature. Vladimir Čukić sira

jaka da bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

vuče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

0: vida.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Čera mene i glezi, a sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevarce nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. No put to navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu.

kockarskom salonu ne potopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god, kurac, pička, govno.

gađa. Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deta na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, a tom divan.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatora.

Ako se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti

0: Hvala.
1: Mislim, ima tih pjesama koje su napravljene da budu hitovi i oni koji su napravljene da budu mega hitovi. Ovo je naravno hit. Hvala na strpljenju. Fela kuti, druže stari, garav brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili sve količine, onda je komšinica rada odlazila do samo posluge da dokupi još vina, da se ne brukamo pred tako eminentnim gostima. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirima o bandara Nike,

0: Hvala. Dakle, najveći cilj svakog kompozitora je da ako može da napravi himnu za svoju državu u kojoj živi. Ja nisam dobio tu priliku. Tako da, ali naravno, također imao sam potrebu da napravim neku patriotsku numeru. Tako da vas molim da vidite, čitajući Platona, vidio sam da numera mora bude vesela i poletna, da se ne bi širio defetizam među stanovništvom.
1: Ja ne volim osvojače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But ali ovacioni...
2: But in the space...

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Sjedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skat.

Hvala. Dakle, sljedeću kompoziciju kad je čula neka studentica starogrčkog, grčko-rimskog, kako se to zove? Neki slobodni stil taj starinski, jel? Rekle, znaš, ova pjesma zaslužuje da se prevede na starogrčki i da se prošvercuje tamo u te biblioteke. I to, ja mislim, presedan, da se neki komad sa srpskog preveo na starogrčki, jel? Johnny Štulić radi, mislim, sa starogrčkog na srpski. A evo ja. Isto tako jedan kamenorezac, kad je čuo tu pjesmu, rekao je, ja bih volio da isklešem u kamenu. Rekao, može, ali na starogrčkom.

varljiva privlači. Ko ima snage, to sam već rekao. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, ala i samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema.

Ajmo jedan aplauz za našu braću iz Južne Amerike. To je poštena sirotinja tamo. A veseli ljudi vole da izađu, da igraju tango. Razumiješ, idemo.

majstore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

bilo bi lijepo da nemati pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

Svako li da Kenja, kako je u mladosti uspješno jebavo, ima li neko da je brojio koliko je uzaludno ljubit pokušao? Podbačaj, prebačaj, artilerac se raduje, promašaj, brate, jer treći pogodak svakako slijedi, jebo bačene dvije granate, tri pa jedna poker sarvi, putniku na

Sergej, čestitam. Eto, dakle, Sergej je nakon 20 godina redovnih posjeta mojim koncertima krvavo zaslužio ovih nekoliko trenutaka slave. Inshallah, inshallah.

mjeseca nosim čovjeku kozije domaće džubrivo, nema toga tamo. Mislim ima koza, ali nema džubriva. Oni to sve recikliraju. Odem ti ja tamo, razumiješ? Oktobar, mjesec. Dobar dan, dobar dan, iskrcam ja onaj džubar. Kaže, ajde, molim te, Rambo, da probaš ovu našu švedsku rakiju. Reko, čuo sam za švedski čelik, ali za švedsku rakiju nisam. Popijem ti ja tri komada. Kad dolazi komšinica Šveđanka načitana. Ostanem ti, ah, spušti se noć, Bog te. Ja kažem, ujutro čim svane, odo ja poći. Prođe mjesec, prođe dva, prođe i tri, nikako da svane, Bog te. Šta je ovo, evo? Svanulo jedno jutro poslije šest mjeseci, ja pravo prema mome FAP kamionu, kad imam šta da vidim, nema kamiona. Palo 16 metara snijega preko kamiona. Da nisam bio prirodno inteligentan, da postavim markaciju gdje je bio kamion. Antenu na daljinski, Bog devo. Ima ono da se izvuče pipa gore, ja šta ću? Uzmem ašov, kraulu preko onoga snijega, kopaj, kopaj, kopaj. E, kad sam dolje na jednoj dubini, ne mogu, slagat ću vas 15-16 metara, eto ti ga kamion. Uđem ti ja u mašinu, izvadim ključ iz maloga čepa od kaputa. Ubacim, a rekao, vidi koliki je ovaj snijeg, Bog te mora da je povukao vlagu. Akumulator nema od ovoga ništa, Bog te. Kako ću se vratiti kući, evo te. Žena se već zabrinula. Već je prije jednog mjesec, dva počela da se brine, razumijem. Navikla je. Ja rekao, aj sad ili nikad, Bože pomozi, srećo priskoči, uzdan se u domaću, u FAP industriju, rekao, nećeš, valjda.

gledam ja te manekenke, razumiješ, Renault, Mercedes, razni kamioni vrhunski, i dolazim, pitan, gdje hođe Fap Štand?

0: sam od mojih dragih prijatelja dobio ovu majicu 5 dana pre ovog koncerta za svoje rođene, tako da molim vas još jedan aplauz za njih. Hvala vam za poklon rođendanski.
1: Inače, Bojanova želja je da upiše specijalizaciju, da bude kardiohirurg. Što se mene tiče, položio je etiku sa više od 10. Hvala mu. Da se pjesmom može uticati na društvo, odličan primjer daje sljedeća pjesma. Nakon ove pjesme, na obalama Crnogorskog primorja promijenjen je zakon. Skuterima je zabranjeno da plove pored obala.

još ljudi u publici poznati ovih, oni ne mogu sad sve da ih nabrojim. Hvala ocu, hvala majici, hvala, doviđenja, ja sam Rambo Amadeus. Nemojte mi što zamjeriti, ako sam nekom dužan neki dinar, nek